0: Ascultați și pregătiți-vă pentru cel mai mare show! Negnoce zgori Balkan!
1: 107,4 MHz. Radio Lotel. Dobrodošli!